tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza. Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprež se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja. Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
2: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Ovog leta Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-228-0400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
2: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Izdvajamo iz kataloga. Filet Soma, Pangasius Red, 1 kg, 348,99. Vino Belo, Chardonnay, 0,75, Tikveš, 499,99. Grašak To, 450 grama, 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Parica Diskonti u Zaječaru.
7: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
8: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
10: I ja kod Rakića.
7: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
6: Autoškola Rakić.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
3: Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprež se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.
2: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica. Mrvica. Ovog leta sreća ima novo ime. Sreća ima novo ime. Magnum.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Opet tehnički.
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovite
7: 435-222. Mrvica, Mrvica.
9: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
10: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
12: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: srce.
1: Bonus pesmu vam donosi.
2: Bonus pesmu donosi.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Sponzor inspiracije dana.
5: Keramika Jovanović, izvolite.
6: Imam i

0: Dom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

0: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC
8: folijom još od 1971.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Halo, jel to Plavi svet?
10: Jeste, izvolite.
9: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
10: Tako je, dostavljamo.
9: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
10: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
9: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
11: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
12: Telefon 442-988.
13: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
14: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
15: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprež se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozor.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
5: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
6: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex.
11: Radio Magnum.
12: Muzika koju najviše voliš.
13: Najviše voliš.

0: Nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
4: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
3: Tis Mitrović
4: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
10: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
9: Telefon 427 427.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
3: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
13: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
14: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
13: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
14: I nalepnica?
13: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
14: Al zato cena?
13: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
14: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
13: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
14: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
15: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
16: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.

0: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
1: Više od muzike, Radio Magnum.
2: 9.22 na satu Tehnomedija centra u gradu 25 u plusu i s ovih 25 stepeni, tek da znate, mi smo najtopliji u Srbiji. Danas, kažu, idemo do 30. podeoka. Inače, na Koponiku i Staroj planini je samo 10 iznad nule. Ako planirate vikend, s obzirom da je četvrtak, tradicionalna manifestacija Sabor kosovskih Srba Timočke krajine, i to 17. po redu, bit će organizovana u subotu u Zvezdanu. Manifestacija se organizuje s ciljem očuvanja i predstavljanja kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. U kulturno-umetničkom programu, koji počinje u 19.30, nastupit će kulturno-umetnička društva iz Zvezdana, Vražagrnca, Šnjivara, Grljana, Donje Bele Reke i gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara. Inače, defile učesnika predviđen je za 18.30, tokom dana od 10.30 bit će održano nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije. Pa eto, ukoliko, dakle, razmišljate kako da provedete vikend, gde, mi vam od srca preporučujemo Zvezdan, i to bar što se tiče prvog dana vikenda. 9.23 na 103 i dalje dobra muzika, ne menjajte frekvenciju. Još jedan put dobar vam dan.
0: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum.
1: Magnum.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
3: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
5: Dođite ili pozovite
4: 060 68 00738.
5: Market Parket.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382.
9: Hotel
8: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 7. do 11. jula. Lubenica 1 kg 39,99. Paprika, šilja 1 kg 159,99. Krastavac 1 kg 69,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
10: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
10: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex.
12: Magnum.
13: Magnum.
12: Muzika.
13: Muzika.
12: Muzika koju najviše voliš.
13: Magnum.
14: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Razbudi se uz muziku koju najviše voliš.
3: Radio Mag.

0: majstori i amateri, pažnja. Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mjestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rješenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9.180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
5: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovarište Kopaonik.
6: Sve na jednom mjestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mjestu.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
8: Stop, stop, evo ih, Autoškola Stop.
9: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
10: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119918. Autoškola Stop, do benzinske pumpe na pijac.
11: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
12: Da biste u njima uživali, pozovite
11: 435-222.
12: Mrvica, Mrvica.
13: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
14: Barica Diskonti u Zaječaru.
15: Započni jutro. Započni jutro uz muziku koju najviše voliš.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
7: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
8: Pepsi Cola, više vrsta, 2 litra, 129,99. Axel kapsule, 40/1, 779,99. Perfex toalet papir, više vrsta, 10/1, 234,99.
7: Tis Mitrović,
8: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
7: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
10: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Tvoja muzika. Više od muzike. Radio Magnum. Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza. Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprež se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja. Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
1: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica. Mrvica.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
5: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
4: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajemski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
11: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
12: Sva na jutro

narednim minutima pričamo o tome kako veštačka inteligencija utiče na učenje čoveka, ali i o tome kako bi mogla da promeni način na koji kupujemo i plaćamo u budućnosti. Slušate Technic Zone, dobar dan i dobrodošli. Veštačka inteligencija uskoro bi mogla da promeni načine na koji kupujemo i plaćamo. Umesto dugog pretraživanja, AI će moći da pronađe najbolju ponudu, rezerviše proizvod ili putovanje i pripremi plaćanje, dok će korisnik dati samo završnu potvrdu. Da bi takav sistem bio bezbedan, sve veću ulogu ima tokenizacija, odnosno tehnologija koja podatke sa platnih kartica zamenjuje jedinstvenim digitalnim tokenima, čime se smanjuje rizik od zloupotrebe. Istovremeno, pametni telefoni sve češće postaju zamena za POS terminale, što olakšava poslovanje malim trgovcima. Kako AI preuzima više zadataka u financijama, stručnjaci upozoravaju da će bezbednost biti jedan od najvećih izazova. U budućnosti neće biti dovoljno zaštititi samo transakciju, već će biti neophodno proveriti identitet i ovlašćenja digitalnih asistenata koji obavljaju kupovinu u ime korisnika. Iako većina ljudi očekuje da AI pomogne u sprečavanju internet prevara, mali broj je spreman da mu potpuno prepusti plaćanje. Pored toga, sve veću pažnju privlače i stabilne digitalne valute koje bi mogle da ubrzaju međunarodna plaćanja i povežu tradicionalni financijski sistem sa svetom digitalne imovine. Stručnjaci smatraju da će u eri veštačke inteligencije najvažnija valuta biti poverenje.

Nastavljamo priču o veštačkoj inteligenciji. Pričali smo o tome kako bi ona mogla u budućnosti da promeni način plaćanja. A u nastavku, veštačka inteligencija već menja tržište rada, ali najveći rizik nije to što će zameniti ljude, već što bi ljudi mogli da prestanu da uče i razvijaju nove veštine, upozorava profesor Đorđije Petkovski sa Univerziteta u Pensilvaniji. Prema njegovim rečima, AI neće zameniti dobre profesore, već će promeniti način obrazovanja. Može biti odličan alat za prenošenje informacija, ali ne može da zameni kreativnost, kritičko razmišljanje i zajedničko stvaranje znanja. Zato studenti koji se u potpunosti oslanjaju na AI ne varaju profesore, već uskraćuju znanje sebi. Petkovski ističe da će budući poslovi zahtevati kombinaciju rada sa veštačkom inteligencijom i razvijenih ljudskih veština poput saradnje, rešavanja problema i donošenja odluka. AI treba posmatrati kao partnera, a ne kao zamenu za čoveka. On takođe upozorava i da kompanije ne bi smele da koriste veštačku inteligenciju samo radi kratkoročnih ušteda i otpuštanja zaposlenih, jer takve odluke mogu dugoročno narušiti poslovanje i poverenje zaposlenih. Poruka je jasna, oni koji budu stalno učili i prilagođavali se novim tehnologijama imaće najveće šanse za uspeh u budućnosti. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kablu,
1: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: jedinstvenu u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna med i japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
7: Jel si spremna? Kasnimo.
8: Evo stižem. I šta kažeš?
7: Wow!
8: Kada želite da kreirate svoje modele.
7: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
8: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
7: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
8: Tkanina.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
11: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
13: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
14: Magnum.
15: Magnum.
14: Muzika.
15: Muzika.
14: Muzika koju najviše voliš.
15: Magnum.
14: Novo.
15: Novo.
14: Novo.
16: Ej, Marija, Marija, Marija nema još na svetu da je isto tako lepa.
17: Princ.
18: Princ.
17: Starija.
18: Starija.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: vremenska prognoza.
1: U Zaječaru sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. U petak bez promene. Minimalna temperatura sutra 12, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas von Bekeret, posetio je juče Zaječar, gde je obišao arheološki lokalitet Felix Romulijana, istakavši da je ovo nalazište jedan od najznačajnijih simbola zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa. Poseta Zaječaru deo je trodnevne turneje ambasadora kroz istočnu Srbiju u okviru inicijative Na istom putu, čiji je cilj predstavljanje projekata koje Evropska unija podržava u različitim delovima Srbije i razgovor sa građanima. U Glogovici su, kako je i najavljeno, završeni radovi na uređenju platoa ispred Doma kulture. Uređena je površina od 660 kvadratnih metara, za što je utrošeno 100 tona asfalta, dok vrednost radova iznosi oko 2,5 miliona dinara. Završetak radova obišao je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima, a meštani Glogovice nisu krili zadovoljstvo što je asfaltiran plato ispred Doma kulture, prostor kojim je, kažu, značajan za okupljanje i brojne aktivnosti. Na juče održanoj 9. sednici gradskog veća Zaječara usvojeno je više predloga i rešenja iz oblasti energetike, budžeta i rada gradskih ustanova. Većnici su usvojili izmene pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Usvojeni su i predlozi o dopuni apropriacija iz tekuće budžetske rezerve za infrastrukturu Železnice Srbije, kao i za ustanovu Zoran Radmilović. Na sednici je usvojeno i rešenje o imenovanju predsednika za i članova Saveta za mlade grada Zaječara. Usvojeni su i zaključci o davanju u zakup poslovnih prostorija u objektu Vodenica, kao i prostora u selima Dubočane, Zvezdan, Gamzigrad i Mali Izvor. Sednicom je predsedavao gradonačelnik Zaječara i predsednik gradskog veća Vladimir Videnović. Svečani prijem i dodela Vukovih diploma i prigodnih nagrada najboljim učenicima sa teritorije grada Zaječara upriličeni su juče u gradskoj upravi. Ove godine Vukovu diplomu dobila su 42 učenika osnovnih i 41 učenik srednjih škola, dok je za uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima nagrađeno 58 učenika osnovnih i 41 učenik srednjih škola. Vukove diplome i nagrade učenicima uručio je gradonačelnik Zaječar Vladimir Videnović, koji je ovom prilikom čestitao svim učenicima na izuzetnom uspehu, trudu i zalaganju koje su pokazali tokom svog školovanja. A ustanova Zoran Radmilović poziva publiku na predstavu Nušić lično u režiji i prema tekstu Miodraga Ilića, koja će biti izvedena u petak 10. jula na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Predstava donosi intiman i duhovit scenski portret Branislava Nušića, otkrivajući čoveka koji se krio iza svog prepoznatljivog humora. Kroz njegove reči i duh publika će imati priliku da se susretne sa jednom od najznačajnijih ličnosti srpske književnosti i pozorišta, čija dela i danas ostaju podjednako aktuelna i bliska savremenom gledaocu. U predstavi igraju Miloš Tanasković, Branislava Nušića i David Vlajić, konobara. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Tradicionalna manifestacija Sabor kosovskih Srba Timočke krajine, 17. po redu, biće organizovana u subotu u Zvezdanu. Manifestacija se organizuje s ciljem očuvanja i predstavljanja kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. Defile učesnika predviđen je za 18.30, kulturno-umetnički program počinje u 19.30, a tokom dana od 10.30 biće održano nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije.
2: Stanje na putevima.
1: Sezona je radova, te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsjećanje da je deonica od Selišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj, kao i Železnička ulica u Zaječaru, te je potrebno potražiti alternativne pravce. Želimo vam ugodnu vožnju.

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vrijeme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
4: Najjeftinije punjenje i besplatna provera auto klime. Bata Boža, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, preko puta Zelengore.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
9: Penzioneri, spremite se za kupovinu sa popustom. 15% popusta za vas. Petak i subota, 10. i 11. jul. Popust važi uz senior aplikaciju ili karticu. DTL Tekijanka, uvek tu za penzionere.
10: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
11: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
10: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
11: Market Parket.
12: I ovog leta.
13: I neka ljulja se.
12: Samo hitovi u tvom fazonu.
14: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
12: I samo dobar bit.
15: Leto je. Desetine,
12: leto u ritmu muzike koja te pokre.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: odštete ostaju od 250 do 600 evra u zavisnosti od dužine leta. Aviokompanije će u buduće morati da putnike elektronski obaveste o njihovim pravima i zahteve za naknadu reše u roku od 30 dana. Ukida se i praksa da putnik izgubi pravo na povratni let ako nije iskoristio odlazni. Nova pravila donose i veću transparentnost cena karata, obavezno prikazivanje osnovne cene sa ručnim prtljagom, kao i dodatnu zaštitu za osobe sa invaliditetom, trudnice, decu i porodice kojima će biti omogućeno zajedničko sedenje bez dodatne naknade.
1: Ovu priču donosi ti Brza hrana Koja.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
8: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
7: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
9: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
10: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
0: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
10: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
0: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
10: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
11: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčan i prijatno topao letnji dan, uz temperaturu koja će biti u granicama proseka za ovo doba godine, do 30 stepeni. U narednih nedelju dana prevlađivaće sunčano vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine, od 27 do 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su na sastanku na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije tri države bile snažno protiv toga da Srbija otvori klaster 3, dodajući da se to i očekivalo, ali je ocenio da i dalje postoji, da i dalje ostaje nada da on bude otvoren. Sjedinjene Američke Države su rano jutros izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno eskalirao sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u Persijskom zalivu. Velška pevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini, saopštila je njena porodica, prenosi BBC.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: U Srbiji danas odlični uslovi za vožnju. Na naplatnim rampama na autoputevima u Srbiji, kao i na putnim terminalima, na graničnim prevozima, nema zadržavanja vozila. Svakako savjetuje se svim učesnicima u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika, da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: za vaš dom s Tefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. S Tefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
4: Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića, objekat Vodenica, ukupne površine 153 kvadrata, po početnoj ceni od 83.538 dinara, za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03 i dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
5: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce forme ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-524-1101.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
6: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
7: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
8: Novo.

0: Bioprognoza. Poboljšanje biometeoroloških prilika za hronično obolele. Izvestan oprež se savjetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su moguće meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna pažnja.
1: Bioprognoza. Sponzor Bioprognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
3: Ovog leta sreća ima novo ime.
4: Magnum.

0: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Izdvajamo iz kataloga. Vrat dimljeni Nedeljković 1 kg 899,99. Pivo Amstel 0,5 Limenka 69,99. Hit toalet papir Premium White 4 komada 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
3: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
3: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljubenešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
7: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Malo stranog ritma, u 12 sati 39 minuta slušali smo Simply Red i The Stars. U nastavku vraćamo se domaćim hitovima, pre toga da prečešljamo temperature u Srbiji. Vreme je za...
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najniža temperatura prema poslednjim merenjima izmerena je na Koponiku, tamo je 12 stepeni, inače u celoj Srbiji je znatno svežije nego prethodnih dana. Novi Sad i Beograd mere po 25 stepeni, u Nišu je za stepen toplije, Ćuprija je najtopliji grad, tamo je 28 stepeni, Zaječar blizu maksimuma, 27 stepeni je u Zaječaru.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na

0: radnu. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. U petak bez promene. Minimalna temperatura sutra 12, najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Andreas von Bekeret, posetio je juče Zaječar, gde je obišao arheološki lokalitet Felix Romulijana, istakavši da je ovo nalazište jedan od najznačajnijih simbola zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa. Poseta Zaječaru deo je trodnevne turneje ambasadora kroz istočnu Srbiju u okviru inicijative Na istom putu, čiji je cilj predstavljanje projekata koje Evropska unija podržava u različitim delovima Srbije i razgovor sa građanima. U Glogovici su, kako je i najavljeno, završeni radovi na uređenju platoa ispred Doma kulture. Uređena je površina od 660 kvadratnih metara, za što je utrošeno 100 tona asfalta, dok vrednost radova iznosi oko 2,5 miliona dinara. Završetak radova obišao je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima, a meštani Glogovice nisu krili zadovoljstvo što je asfaltiran plato ispred Doma kulture, prostor kojim je, kažu, značajan za okupljanje i brojne aktivnosti. Na juče održanoj 9. sednici gradskog veća Zaječara usvojeno je više predloga i rešenja iz oblasti energetike, budžeta i rada gradskih ustanova. Većnici su usvojili izmene pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova. Usvojeni su i predlozi o dopuni apropriacija iz tekuće budžetske rezerve za infrastrukturu Železnice Srbije, kao i za ustanovu Zoran Radmilović. Na sednici je usvojeno i rešenje o imenovanju predsednika, zamenika i članova Saveta za mlade grada Zaječara. Usvojeni su i zaključci o davanju u zakup poslovnih prostorija u objektu Vodenica, kao i prostora u selima Dubočane, Zvezdan, Gamzigrad i Mali Izvor. Sednicom je predsedavao gradonačelnik Zaječara i predsednik gradskog veća Vladimir Videnović. Svečani prijem i dodela Vukovih diploma i prigodnih nagrada najboljim učenicima sa teritorije grada Zaječara upriličeni su juče u gradskoj upravi. Ove godine Vukovu diplomu dobila su 42 učenika osnovnih i 41 učenik srednjih škola, dok je za uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima nagrađeno 58 učenika osnovnih i 41 učenik srednjih škola. Vukove diplome i nagrade učenicima uručio je gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović, koji je ovom prilikom čestitao svim učenicima na izuzetnom uspehu, trudu i zalaganju koje su pokazali tokom svog školovanja. A ustanova Zoran Radmilović poziva publiku na predstavu Nušić lično u režiji i prema tekstu Miodraga Ilića, koja će biti izvedena u petak 10. jula na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Predstava donosi intiman i duhovit scenski portret Branislava Nušića, otkrivajući čoveka koji se krio iza svog prepoznatljivog humora. Kroz njegove reči i duh publika će imati priliku da se susretne sa jednom od najznačajnijih ličnosti srpske književnosti i pozorišta, čija dela i danas ostaju podjednako aktuelna i bliska savremenom gledaocu. U predstavi igraju Miloš Tanasković, Branislava Nušića i David Vlajić, konobara. Početak je u 21 sat, a ulaz je besplatan. Tradicionalna manifestacija Sabor kosovskih Srba Timočke krajine, 17. po redu, biće organizovana u subotu u Zvezdanu. Manifestacija se organizuje s ciljem očuvanja i predstavljanja kulturnog nasleđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. Defila učesnika predviđen je za 18.30, kulturno-umetnički program počinje u 19.30, a tokom dana od 10.30 biće održano nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije.
2: Stanje na putevima.
1: Sezona je radova, te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsjećanje da je deonica od Selišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj, kao i Železnička ulica u Zaječaru, te je potrebno potražiti alternativne pravce. Želimo vam ugodnu vožnju.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum. Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Grand Kafa 100 grama 209,99, Plazma Keks 300 grama 249,99, Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.

0: 13.15, još jedan po dobar dan, dobrodošli na 103 u gradu, 28 u plusu i među najtoplijima smo, zapravo Ćuprija je jedino topliji od nas, meri 30 stepeni ovog trenutka. U začaru, dakle 28 stepeni na talasu Magnum Radija, danas pričamo o nekim aktualnim temama, o nekim stvarima koje se dešavaju ovih dana u Zaječaru. Outhide festival obeležava 10 godina. I povodom toga u Zaječaru ovih dana 5 dana umetnosti, murala i kreativnosti. Festival je počeo, festival, tako ću da kažem, Sibo je danas naš gost povodom cijele ove priče. Ćao Sibo, dobar dan, dobro nam došao.
1: Ćao, dobar dan, hvala.
0: Marko Sibinović, evo da kažem. Dakle, sve je počelo 7. jula i trajeće do 11. jula. Zaječar je domaćin 10. jubilarnog izdanja Outhide festivala, manifestacija koja, eto, već deceniju spaja urbanu umetnost, lokalnu zajednicu i mlade stvaraoce. E sad, ajde da kažemo u stvari šta se dešava trenutno u gradu. Oslikavaju se murali neki na dve lokacije, jel tako?
1: Tako je. Trenutno u gradu imamo oslikavanje murala na dve lokacije, kao što ste rekli. Prva lokacija je Đure Salaja do Kapitola, crtaju se garažice i tamo imamo troje njih koji crtaju. Naši stalni gosti Endo Vuk Đurić i Maja Stojanović Zmaja i ponovo imamo Gloak, kako se zove, gosta iz Bugarske. Oni imaju taj neki svoj mashup i rade te dve garažice, bit će to sjajno. I imamo još jednu lokaciju gdje imamo gošću iz Hrvatske, Teja Hvar, koja crta u Grobljanskoj 1, to je ono iza bivše
0: pumpe
1: u Avnoju.
0: I građani imaju priliku, evo, da iz dana u dan prate nastanak novih umetničkih dela, koja ostaju naravno kao trajan doprinos javnom prostoru Zaječara. Čujemo da se pravi gužvica neka gore kroz Ljubanešić ulicu.
1: To je ono što smo primetili kad smo prvi put odlučili da ćemo da se okrenemo muralima, jer kao što znate, ono, prve 4 godine radili smo ceo kompletni muzički festival zajedno sa svim propratnim aktivnostima, ali nažalost to se nije održalo zbog same korone i onda smo videli, hteli smo da vidimo kako možemo mi da nastavimo tu priču, da radimo sa zajednicom i da nastavimo taj kulturni moment festivala, i onda smo odlučili da se spojimo sa Dukom, sa organizacijom Dani urbane kulture iz Čačka, i da zajedno sa njima narednih godina probamo da 1, 2, 3 murala uradimo tokom
0: svake godine. Oni se inače bave oslikavanjem murala.
1: Tako je, oni su u Čačku i oni su jedni od najrelevantnijih u ovom delu Evrope, čak možda i u celoj Evropi, jer su za posljednjih 10 godina uradili preko 150 murala i doveli ljudi iz celog sveta, i oni su bukvalno naši savjetnici bili, pre svega naši prijatelji koji su nam omogućili da i mi probamo njihovim stopama da dođemo do velikog broja murala. Tako da murali su, kao što mi volimo da kažemo, galerija na otvorenom. To nam je ono cilj, da probamo sa Zaječarom da napravimo, jer vidi se taj feedback kod ljudi, vidi se kad ta povratna informacija, kad čovjek stane ispred murala, zamišljeno gleda, ne može da veruje da neko može na toliko velikoj površini da uradi tako nešto.
0: Pravo umetničko delo, svakako.
1: Pokrene se razgovor, priča, ili menjaš im okolinu, što je isto suština kad čovjek pođe do prodavnice, drugačiji pogled ima na svoj kraj i ti to menjaš i teraš ih da pričaju o tome, tako da su murali jedna sjajna stvar, jedan sjajan komad umetnosti. I to
0: koliko ih ima Zaječar zahvaljujući Outhide festivalu?
1: Ja iskreno nemam tačan broj, ali ih ima preko 10, sad već moguće preko 13, jer se rade sa 3 murala, ali znam da se ta brojka vrti oko 10, neki su i dalje tu, neki više nisu.
0: U svakom slučaju brojka raste.
1: Brojka raste, to je nam i poenta. Poenta nam je da jurimo tih 150 kao što ima Čačak.
0: Zanimljivo, da. Dobro. Sećam se kad ste upali ovde pre 10 godina, kad ste došli sa ekipicom, kako biste promovisali prvi Outhide festival, puni entuzijazma, volje, želje, pa ajde da se na kratko samo setimo tih početaka, ekipe koja je to radila, kako je to sve počelo.
1: Da, festival je osnovao Nikola Milenović 2016. godine kao humanitarni festival za pomoć našem drugaru, i onda je to kupilo dosta izvođača i dosta ljudi, jer je sam cilj bio vrlo plemenit. Mi smo vidjeli da na toj lokaciji, na Kraljevici, na parkingu i na vešalima ima zaista potencijala, da se ljudima stvarno sviđa taj prostor koji je i pre imao tu namenu i zato i napravljen. I onda smo odlučili da ajde da probamo mi sledeće godine da napravimo tako nešto. nešto i da imamo taj jedan dan festivala. Imali smo jedan festivala na dve bine. Bila je bina za alternativnu rock muziku i bila je bina za elektronsku muziku. Ljudima se to svidjelo i mi smo odlučili hajde da se okupimo nas desetak i da probamo da tražimo sponzorstva i da probamo da nastavimo to. To je do 2019. godine se pretvorilo u dva dana. I imalo je tri bine i preko 60-70 izvođača, s tim što nije to bio samo muzički događaj. Mi smo posljednje dve godine imali sedmodnevni program, mm-hmm. gdje smo imali i razne promocije raznih muzičkih pravaca, projekcije filmova, imali smo razne radionice za decu,
0: toga, da.
1: gostovanja raznih umjetnika. Znači, stvarno je to bilo jedni prelepih sedam letnjih dana u Zaječaru i htjeli smo da takav vid urbane kulture prenesemo ovdje, jer ovaj grad to zaslužuje. Nažalost, došla je korona. I onda je obustavila rad ne samo nas, već i ostalih dosta većih festivala. I onda smo nekako seli i vidjeli, dosta smo si i razišli. Bilo nas je tu, mogu da, mislim, sad trebalo bi mi vreme da nabrojim sve ljude koji su učestvovali u tome i hvala im na tome zaista.
0: Jasno.
1: Jer stvarno su požrtvovano ušli u celu tu priču volonterski i izdržali smo zajedno, svi zajedno na tih četiri, pet godina. I onda smo odlučili, rekao, ajmo korone, ajmo neke aktivnosti za zajednicu, ajmo da radimo klupice na Popove plaži, ajmo da sredimo znak dobrodošli. Ajmo malo murale, ajmo ne znam klupice na vešalima, neke sitne male projekte koji su značajni i vidljivi za zajednicu. I onda su ljudi to prepoznali i krenuli oni da daju ideje i da nam daju podršku. I evo, došli smo sad do 2026. godine, gdje je 10 godina zajedno radimo sve te stvari, zajedno sa stanovništvom i zajedno sa svim našim prijateljima i pokroviteljima, naravno, koji nas podržavaju svih ovih godina. I došli smo do toga da eto nas na 13-14 murala i jurimo tu neku bolju brojku, tako da eto.
0: U svakom slučaju, godine prolaze, festival se menja iz godine u godinu.
1: Mi se menjamo.
0: Naravno, ali prilagođava datom trenutku. Pričat ćemo još o svemu tome, ali jedna pesma u međuvremenu.
2: Ovako zvuči tvoj dan. Tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio.

0: 5 do pola 2 ili 13.25, kako više volite. U našem studiju danas je Marko Sibinović Siba. Pričamo o 10. jubilarnom Out Height festivalu. Sibo, započeli smo tu priču o tome kako je sve počelo i kako se festival iz godine u godinu menjao. Pa, ajde da čujemo i neku tvoju impresiju, nešto što ti je ostalo u sećanju, što nećeš da zaboraviš, šta je to što je po tebi bilo važno, što je obeležilo ovaj festival proteklih 10 godina?
1: Pa, ima dosta stvari. Ja sam uglavnom radio logistiku za ceo festival, tako da se bavi uglavnom logistikom, tako da iz tog nekog ugla mogu da kažem neke stvari koje su stvarno bile lude. Ali tipa, ne znam, mislim, mi smo doveli festival na Kraljevicu na vešalima gde nema struje, pa smo onda morali da vučemo tu struju, pa onda ti naponi, pa onda crkne jedan frižder, pa gasi jedan stage, ali mislim, to sve to treba da radiš da publika to ne bi primetila, i onda se tu ono nastaje haos, pa onda to rešavanje tih problema je meni onako baš gušt, ja to volim da radim, znači kada nastane problem, ajde da ga rešimo što brže moguće.
0: To se snalaziš dobro.
1: Da, dobro, i to volim da radim, tako da ima tih stvari, ima, mislim, raznih stvari iz backstage-a, isto sa izvođačima koje možda nisu ni za javnost, ali sinergija svih ljudi koji su radili, koji su verovali u ideju, samu ideju Outhide-a, i koji su dali sve od sebe cele godine da bi dvodnevni festival uspeo, to jest ne samo dvodnevni, već kažem malo pre i sedmodnevni festival uspeo, je meni ostalo onako ucrtana, jer smo svi tad postali veliki i dobri prijatelji. Raznih problema je tu bilo, raznih tu, ne znam, čarki je bilo između nas, ali na kraju kada se sve završilo, video sam ostane ti taj osmeh na njihovim licima i te suze sreće koje, znaš, ono, kao uradio si nešto za zajednicu, nešto što je veće od samog tebe, i to mi je onako ostao, taj vid sreće na kraju svega toga mi je ostao urezan ceo život, mislim, i ne verujem da će se ikad ponoviti to što sam ja i svi moji drugari osjećali kada se završio takav jedan veliki događaj.
0: A koliko je potrebno vremena pripremiti jedan takav festival?
1: Pa, 4 godine traje taj muzički, posljednje 18. i 19. kažem ponovo, radili smo 7 dana programa, 8-9 mjeseci konstantne komunikacije, s tim što je većina nas, 80%, živjelo u Beogradu tad, i mi smo to radili iz Beograda, i onda smo svi uzimali odmore pred festival 20 dana, pa dolaziš u Zaječar ovde, pa ideš ova dozvola, ona dozvola, ti 8 mjeseci praviš kampanju, ti 8 mjeseci razmišljaš i o dizajnu i o plasiranju tih svih reklama, pa onda o kartama, pa izvođačima, pa hoćemo ovog, hoćemo ono, gledaš da sklopiš program da svi mogu da uživaju, i stari i mladi, tako je bio jedan tag našeg festivala, da za sve ljude, onda će biti i muzike i programa, tako da je to onako dosta triki da pogodiš to, da taj izvođač koji završi tad u tom trenutku naredni može da nastavi, da ljudi uživaju u toj muzici kasnije, tako da organizovati jedan festival nije uopšte lako, pogotovo bez nekih velikih sredstava, jer mi nismo imali novca za to, imali smo veliko sponzorstvo generalno od Zaječarske pivare i generalno od lokalnih preduzetnika, tako da sa takvim novcem to što smo mi uradili stvarno je bilo nezamislivo, ali eto,
0: ali uspevali ste iz godine u godinu. Lazare, jel si pratio festivale? Ti si tada ono pre 10 godina bio srednjoškolac, jel tako?
2: Tako je, da, i baš se sećam tog poslednjeg 2019. godine, mislim baš godina pred korone, kako je bilo dobro, i pričali smo pre nego što smo prešli uživo u program Siba i ja, da je to jedan od, da kažemo, novih festivala, to je nešto što nije viđeno bar na prostoru istočne Srbije, da je to apsolutno nešto najnovije bilo u tom trenutku, taj vid festivala, i pričali smo o tome kako je bilo dobro te poslednje godine, i ja sam lično rekao da mi je baš krivo što
0: nije više festival u tom obliku.
2: Da, što nije u tom obliku, ali evo i sada da se vratimo u prezent pored oslikavanja murala.
0: Evo, o tome ćemo posle pesme.
2: Okay,
0: jedna pesma pa posle toga.
3: Pesma.

0: Da, bližimo se kraju promocije Outkite festivala koji ove godine obeležava 10 godina. U našem studiju je Marko Sibinović Siba. Povodom 10 godina Outkite-a, 5 dana umetnosti, murala i kreativnosti u Zaječaru. Sve je počelo 7. jula i trajeće do subote 11. jula. Pričali smo malo pre o slikavanju murala. E sad, nešto zanimljivo dešava se i danas u Omladinskom centru. Organizuje se bazar od 19 sati, Sibo, je li tako?
1: Tako je, tako. Imaćemo na početku programa taj, mi ga zovemo noćni bazar, jer će trajati od 19 časova do ponoći. U međuvremenu će biti oko 19 časova, to jest oko 20 časova imamo promociju Duk monografije. To je monografija organizacije Dani urbane kulture, jer i oni također su slavili 10 godina i objedinili su svih 150 murala u jednu lepu knjigu, tako da ćemo pričati o samoj toj knjizi i kako je nastalo svi tih 150 murala. Nakon toga kreće muzički program, neki lagani muzički program, nastavlja se bazar i imamo promociju Duk piva, tako da pozivam sve ljude da dođu na bazar, jer na bazaru
0: šta će biti izloženo na bazaru?
1: Da, na bazaru ćemo imati Melemi Timočke krajine, naši veliki prijatelji, sjajni Melemi. Imat ćemo Đenine Đekonije, to su male sličice koje je ona naslikala. Imat ćemo Enkidu nakit, ručno rađeni nakit, također nakit Moon and You. Imat ćemo Miralis sapune, 3F epoksi, prave male figurice od epoksi smole. Imat ćemo Jelenu Milosavić koja radi također nakit i imat ćemo poljoprivredno gazdinstvo Milojević koji prave domaće organske ljute sosiće. Tako da biće zanimljiv bazar, pozivam ljudi da dođu, da podrže lokalne proizvođače i da im daju vetar u leđa da unaprede svoju proizvodnju. I također ih zovem da dođu i da pričamo o prethodnih 10 godina i da podale sa nama iskustva i uspomene sa festivala i da popijemo neko pivo i da se družimo, što je...
0: Sve počinje u 19 sati,
1: tako je, 19...
0: to je bazar se otvara u 19
1: tako
0: sati
1: je,
0: i posle toga
1: je.
0: Sledi i priča o 20 Lazare.
2: I ono što nismo napomenuli, da je ulaz na sve festivalske programe besplatan.
1: Tako je, tako je, besplatan. Trudimo se da ono podelimo to sa ljudima i da svi zajedno uživamo u tome.
0: Skromno u krugu porodice.
1: Skromno u krugu porodice, da. Uzeo bih i samo još minut vremena da se zahvalim ljudima koji su nas podržali ove godine, pošto svejedno radimo ovo zajedno sa našim lokalnim preduzetnicima i organizacijama, tako da hvala TOC-u, hvala Autobani Group koji nam je pomogao takođe da radimo, hvala poslastičanici Stela, hvala Autokući Zaječar i naravno hvala Duku koji nam je obezbedio boje za sve ove murale koje smo počeli ove godine da radimo.
0: A tebi hvala što si danas bio naš gost, što si došao da zajedno podelimo ove tvoje impresije i da se prisetimo nekih lepih dešavanja o proteklih 10 godina kad ja Outkite u pitanju.
1: I vama hvala na poslednjih 10 godina medijske podrške, jer ste nam omogućili da nas svi čuju.
0: Nama je zadovoljstvo da pratimo ovakve događaje i da budemo tu uz vas. Hvala puno, Sibo, još jedan put. Želim vam naravno puno uspeha i večerasa i naravno u svem onome što budete radili, pa da trajete ne još 10 nego 10 puta po 10.
1: Nadamo se, puno hvala.
2: Da. A i nadamo se da će možda u budućnosti Outkite da vrati onaj stari oblik koji je imao pre
1: korone. Ajde, čekamo neke nove generacije, rado ćemo preneti znanje.
2: Možda, brojimo sitno mi, mlađi koji smo osetili taj oblik festivala.
1: Sjajno.
0: Hvala puno još jedan put. Talas Magnum Radio 103 MHz, nemojte frekvenciju, uvek više od muzike.
3: Više od muzike.
4: Više od muzike. Radio Magnum.
3: Magnum.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek...

0: veliki isplati od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237 Team Auto.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244. Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
3: Više od muzike. Više od muzike. Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Sunčan i prijatno topao letnji dan, uz temperaturu koja će biti u granicama proseka za ovo doba godine, do 30 stepeni. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su na sastanku na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije tri države bile snažno protiv toga da Srbija otvori klaster 3, dodajući da se to i očekivalo, ali je ocenio da i dalje ostaje nada da on bude otvoren. Sjedinjene Američke Države su rano jutros izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno eskalirao sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u Persijskom zalivu. Velška pevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini, saopštila je njena porodica, prenosi BBC.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: U Srbiji danas odlični uslovi za vožnju. Na naplatnim rampama na autoputevima u Srbiji, kao i na putnim terminalima, na graničnim prevozima, nema zadržavanja vozila. Svakako savjetuje se svim učesnicima u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put!
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al' zato cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
10: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
13: Više od muzike. Više od muzike ovog leta na 103.

0: Mijači i SMS, 14 sati 15 minuta, temperature u Srbiji kreću se od 14 pa do 29 stepeni, a evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com.
0: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura izmerena je na Koponiku, tamo je 14 stepeni, 25 u Novom Sadu, u Beogradu 26, Niš meri 27, Ćuprija je i dalje najtopliji grad, tamo je 29 stepeni, Zaječar blizu maksimuma, merimo 28 stepeni, vazdušni pritisak u Zaječaru 993 milibara, vlažnost vazduha 26%, a brzina zapadnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com.
1: N.com.
3: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

Slušali smo električni orgazam i da si tako jaka. U nastavku malo stranog zvuka, Teddy Swims za 2 minuta, a pre toga jedno obaveštenje i apel, imajući u vidu period veoma toplog i suvog vremena koje pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, a koji se brzo šire i predstavljaju realnu opasnost za život i zdravlje naših građana i koji mogu prouzrukovati veliku materijalnu štetu. Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru apeluje na sve građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena, a ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Takođe, odeljenje za vanredne situacije će u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-88. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
5: nekadašnji Dionis,
4: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
5: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
4: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
5: Možeš doći od 8 do ponoći.
4: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
5: Pa ko je gladan?
4: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
5: 069-23-24-25-0.
4: Smiley MS.
5: Jedite sa osmehom.
6: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor. A samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: Zlatiborac, čajna kobasica, vakum, rimfus, kilogram, 1549,99. Pašteta Carnex, više vrsta, 75 grama, 84,99. Milk House, kiselo mleko, 400 ml, 59,99.
3: Tis Mitrović,
1: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveši ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Domaća lubenica. 1 kg. 39,99. S ljubavlju domaće. Polutvrdi dimljani sir. 500 grama. 559,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
9: Magnum. Muzika koju najviše voliš.
10: Ma.

Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešanjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-228-0400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
5: A može i ovako.
4: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
2: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
1: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenki put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
1: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića, objekat Vodenica, ukupne površine 153 kvadrata, po početnoj ceni od 83.538 dinara, za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03 i dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-52-41-101.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
5: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jedan broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

Znaš kako, više od života.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni baš daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 1055 260.
8: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: 065 3973 112 i 019 420 877.
11: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
12: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
13: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
12: Čak i ja menjam boju lijane.
11: A ja uzimam valjak.
13: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
14: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
12: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
13: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: bonus pesmu vam donosi bonus pesmu donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
5: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Ali zato cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Opet tehnički?
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
9: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
12: Kada požarite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena

nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Sunčan i prijatno topao letnji dan, uz temperaturu koja će biti u granicama proseka za ovo doba godine, do 30 stepeni. U narednih nedelju dana preovlađivaće sunčano vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine, od 27 do 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da su na sastanku na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije tri države bile snažno protiv toga da Srbija otvori klaster 3, dodajući da se to i očekivalo, ali je ocenio da i dalje ostaje nada da on bude otvoren. Sjedinjene Američke Države su rano jutros izvele nove vazdušne udare na Iran, a Teheran je odgovorio gađajući Bahrein, Kuvajt i Katar, čime je dodatno eskalirao sukob koji je ponovo doveo u pitanje privremeni sporazum namenjen okončanju rata u Persijskom zalivu. Velška pevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini, saopštila je njena porodica, prenosi BBC.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: U Srbiji danas odlični uslovi za vožnju. Na naplatnim rampama na autoputevima u Srbiji, kao i na putnim terminalima, na graničnim prevozima, nema zadržavanja vozila. Svakako savjetuje se svim učesnicima u saobraćaju, zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika, da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: za vaš dom s Tefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. S Tefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
2: Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex.
3: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
5: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
8: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
8: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
9: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
9: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka event, Arčibalda Rajsa 8A. 066-811-5999.
10: Leto na 103.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 9. jula. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 39,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 g 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Ovog leta provodima

0: najdraža za uvek biti ti ja.
1: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Halo, jel to Plavi svet?
4: Jeste, izvolite.
3: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
4: Tako je, dostavljamo.
3: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
4: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
3: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063-460-837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Akumulator centar Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
2: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
2: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
2: Akumulator centar Mića. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom. Radio Magnum.

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
7: Autoškola Rakić.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
12: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
13: Šta radiš, bre, to ženo?
12: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
14: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
17: Vi slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

U narednim minutima pričamo o tome kako veštačka inteligencija utiče na učenje čoveka, ali i o tome kako bi mogla da promeni način na koji kupujemo i plaćamo u budućnosti. Slušate Technic Zone, dobar dan i dobrodošli. Veštačka inteligencija uskoro bi mogla da promeni načine na koji kupujemo i plaćamo. Umesto dugog pretraživanja, AI će moći da pronađe najbolju ponudu, rezerviše proizvod ili putovanje i pripremi plaćanje, dok će korisnik dati samo završnu potvrdu. Da bi takav sistem bio bezbedan, sve veću ulogu ima tokenizacija, odnosno tehnologija koja podatke sa platnih kartica zamenjuje jedinstvenim digitalnim tokenima, čime se smanjuje rizik od zloupotrebe. Istovremeno, pametni telefoni sve češće postaju zamena za POS terminale, što olakšava poslovanje malim trgovcima. Kako AI preuzima više zadataka u financijama, stručnjaci upozoravaju da će bezbednost biti jedan od najvećih izazova. U budućnosti neće biti dovoljno zaštititi samo transakciju, već će biti neophodno proveriti identitet i ovlašćenja digitalnih asistenata koji obavljaju kupovinu u ime korisnika. Iako većina ljudi očekuje da AI pomogne u sprečavanju internet prevara, mali broj je spreman da mu potpuno prepusti plaćanje. Pored toga, sve veću pažnju privlače i stabilne digitalne valute koje bi mogle da ubrzaju međunarodna plaćanja i povežu tradicionalni financijski sistem sa svetom digitalne imovine. Stručnjaci smatraju da će u eri veštačke inteligencije najvažnija valuta biti poverenje.

0: se spremi za vrhunski fudbalski spektakl. Novo u Tehnomediji.
1: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

0: Nastavljamo priču o veštačkoj inteligenciji. Pričali smo o tome kako bi ona mogla u budućnosti da promeni način plaćanja. A u nastavku, veštačka inteligencija već menja tržište rada, ali najveći rizik nije to što će zameniti ljude, već što bi ljudi mogli da prestanu da uče i razvijaju nove veštine, upozorava profesor Đorđije Petkovski sa Univerziteta u Pensilvaniji. Prema njegovim rečima, AI neće zameniti dobre profesore, već će promeniti način obrazovanja. Može biti odličan alat za prenošenje informacija, ali ne može da zameni kreativnost, kritičko razmišljanje i zajedničko stvaranje znanja. Zato studenti koji se u potpunosti oslanjaju na AI ne varaju profesore, već uskraćuju znanje sebi. Petkovski ističe da će budući poslovi zahtevati kombinaciju rada sa veštačkom inteligencijom i razvijenih ljudskih veština poput saradnje, rešavanja problema i donošenja odluka. AI treba posmatrati kao partnera, a ne kao zamenu za čoveka. On takođe upozorava i da kompanije ne bi smele da koriste veštačku inteligenciju samo radi kratkoročnih ušteda i otpuštanja zaposlenih, jer takve odluke mogu dugoročno narušiti poslovanje i poverenje zaposlenih. Poruka je jasna, oni koji budu stalno učili i prilagođavali se novim tehnologijama imaće najveće šanse za uspeh u budućnosti.
1: Let's get back to the hits. Technic Zone. Technic Zone.

0: Kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
2: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
1: Tis Mitrović
2: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Opet tehnički.
7: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
6: Kakav poklon?
7: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
6: A zakazivanje?
7: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
11: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
11: Može na rate?
4: Naravno da može.
11: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
12: Završeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
13: Da biste u njima uživali, pozovite
12: 435-222. Mrvica, Mrvica.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
14: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
2: Inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.
3: Magnum.

0: prva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog

0: dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Izdvajamo iz kataloga. Sladoled Quattro, pistači, 1650 ml. Frikom, 399,99. Mlečna čokolada, najlepše želje, 200 grama, 299,99. Kafa, Black and Easy, My Way, 175 grama, 439,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
9: A dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića, objekat Vodenica, ukupne površine 153 kvadrata, po početnoj ceni od 83.538 dinara, za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03 i dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-5241-101.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
5: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jednom broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Novo.
1: Ej, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ.
3: Starija.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Opet tehnički.
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
7: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
7: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
10: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al' zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
4: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
0: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
0: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neću još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-42-42-44.
0: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41101.
7: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš?
8: Radio.
7: Magnum.
9: Halo.
10: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
9: Evo, sprijem se ti.
10: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu.
9: Svarno?
10: Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
9: Sve mi je jasno. U najmoru mi sutra se vidimo. Kakav promocijan darom.
10: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
9: Znaš koliko je sati?
10: Što?

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 1055 260.
4: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
10: Ovog leta.
11: Provod ima novo ime.
10: Magnum.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Izdvajamo iz kataloga filet Soma Pangasius Red 1 kg 348,99. Vino belo Chardonnay 0,75, tikveš 499,99. Grašak to 450 g 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
4: Opet tehnički.
5: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
7: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
0: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
7: Market Parket.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
0: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam i

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše. Novo, novo, novo. Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne gremi. Angelina, raketa.

0: drug. U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22. Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš, bre, to ženo?
2: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu, Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
5: Akumulator centar Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama.

0: Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
2: Magnum Radio,

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
0: Pepsi Cola, više vrsta, 2 litra, 129,99. Axel kapsule, 40/1, 779,99. Perfex toalet papir, više vrsta, 10/1, 234,99.
5: Tis Mitrović,
0: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Toto. Non-stop hitovi. Da, 103.
1: Penzioneri, spremite se za kupovinu sa popustom. 15% popusta za vas. Petak i subota, 10. i 11. jul. Popust važi uz senior aplikaciju ili karticu. DTL Tekijanka. Uvek tu za penzionere.

0: se spremaš za noćni izlazak?
1: Podigni raspoloženje uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio.
1: Radio Magnum.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
5: Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com. Daje se u zakup poslovni prostor u Zaječaru u ulici Dragoslava Srejovića, objekat Vodenica, ukupne površine 153 kvadrata, po početnoj ceni od 83.538 dinara, za obavljanje registrovane delatnosti. Zakup se daje na period od 3 godine sa mogućnošću produženja najduže do 6 godina. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se Gradskom uslužno-informativnom centru sa rešenjem o registrovanoj delatnosti, dokazu o uplaćenom depozitu, početna cena, na depozitni račun grada Zaječara broj 840-60-28-04-87 sa pozivom na broj 97-50-11-60-81-03 i dokazu o izmirenim obavezama prema lokalnoj samoupravi. Prijave se podnose do 15. jula ove godine. Javno nadmetanje biće održano 16. jula 2026. u sali Gradskog veća grada Zaječara sa početkom u 11 sati. Pravo učešće imaju preduzetnici i pravna lica, osim onih koji imaju neizmirene finansijske obaveze prema lokalnoj samoupravi. Sve bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 019 444 600 lokal 4234.
6: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce forme ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-524-1101.
5: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
7: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
8: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
1: Novo.

0: Ok, ovo je...
1: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce forme ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.
4: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara Bambu Sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Radio Magnum.

drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244. Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: ovog leta rasklađenje ima novo ime.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al' zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Koloru.
5: U Farbari TAF Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: TAF Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Večernja vožnja je ugodnija
9: uz muziku koju najviše voliš.
8: Radio Magnum. Radio.

ko si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Ново, ново, ново.
1: Само зовем биће преко биће трећи пети пут. Тешко ми је да се правим, да си ми не јем друг.
2: Ангелина, ракета.